arajo kumala dɔ jigi ɲi ma welela falajɔ jigi min ma welela fantan jigi ɲi ma welela farafina musafɛ musafɛ jalo be farafana dɛ ne dabe toro la ndabi la ndabi jala la cɛ ndabi la solomani jalo fakɛ mi wele abulo jalo fakɛ ɲi ma